Та його сексом мог? Та його сексом мог? Та його сексом мог? Та його сексом мог? Kena ke lengwane ibe silingi 150,000. Ka trapi ni John man. 150,000. Star 274 hash. Star 274